ma ya se lu o lo tstoi na suia ato ai lo fa moi moi ina o town mai le tu family mala tu si e fa tu atu si na fa pe dia air o lo tu si mo le muli la vale ha ma nga lo o le ta ma fu tanga o tele fo i tau sanga o ta bala bala ua le aisa mea ma fai Olo uso lava lea ua mano nofo, ua oa lofa iai.

Fua mai i le whiunga ia a fua le pele mani i lana poroklama masani o le asisingi mau tangasinga se manatu ia o le ua whatatali mai a nai musika ni e lua i e whawhiwhi a i o tau tau ina pai atu pai mai a aolo whale tua i ate o tau umalawa ua le ato toa le malosi le nei foi e so tau ina ngal na proklama e mo se fasilinga malosi ia moa tatunga ruenga masaniai tau singa le ainga ai me se sailinga o falawa malasusu malpata ana ia tatu fanawiti ole ua fatatali mai ia se tasi alii ua faingoina ia sapati ilana pesele nei it is well. What town am I losing? Si mai la fa fonga.